0: Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäit? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil häpytäiden poistaja.
1: Pubisil häpytäit veks.

tarpeisiin. Amissauto Koy. Peräryhkimäntien 82 4 9 2 1 2 Nuljuntavaara. Amissauto Koy. Ojo edestä ja takaa.

TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää.

Kontinens merenkaat, europeiskana lenenkaat, sutosiko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Amissautu KY, ajaa edestä ja takaa.